Itinado mi kenda, maramedi na komita bitango. Itinado mi kenda, nangachan na wacha pe apen manye, pe ting mga ibi vera pe e. Yana apen mananga ibi rin, ya ting mora mana bitumba. Wo, Yeah, I'm gonna go to the house.